0: One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесвером. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевіреною інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: наші спогади найкращі у житті.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню. Наречена, ясноока, наречена.

0: Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – знятий пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Цвіт на весні із юних літ, цвіт дивних снів, краса землі.
2: Степ осява.

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна перехопила ініціативу на землі, у повітрі та в далекобійних ударах. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі у Києві з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. За словами нашого міністра, саме ефективна зброя та організація змусили Росію погодитись на поточне припинення вогню. Крім того, Федоров зазначив, що Україна має перевагу в так званих ударах середньої дальності та продовжує розвивати далекобійні ракетні системи. Федоров додав, що наша країна вже володіє ракетами з дальністю, подібною до німецьких «Таурус». Україна готова до діалогу з Угорщиною щодо прав національних меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ уже підготував пакет пропозицій у відповідь на вимоги Будапешта та зацікавлений у новій сторінці двосторонніх відносин. Тим часом нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що Будапешт більше не використовуватиме право вето в ЄС для політичного тиску. Водночас вона наголосила, Угорщина й надалі вимагатиме додаткових прав для угорської меншини в Україні. Канада слідом за Радою Євросоюзу та Великою Британією розширила санкції проти Росії через незаконну депортацію українських дітей. Як повідомили в уряді цієї країни, обмеження торкнулись 23 осіб і 5 організацій, що причетні до порушень прав українських дітей. В Отаві наголосили, що примусове вивезення дітей є грубим порушенням міжнародного права та закликали Росію негайно повернути їх додому. Нагадаю, за даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла понад 20 тисяч українських дітей. І ця цифра може бути більшою. 12 травня стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision World, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й. Її номер 12. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В різних містах країни відбуватимуться просвітницькі заходи, уроки для школярів та акції з підвищення безпеки на дорогах. Окремо запланована ініціатива «Здай кров, врятуй життя» для допомоги постраждалим у ДТП. Організатори також оголосили початок всеукраїнського конкурсу фото та відеоробіт і проведення тематичних освітніх заходів для учнів і для водіїв. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що такі заходи зменшуватимуть кількість аварій на дорогах і прищеплюватимуть культуру безпечної поведінки на автошляхах. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Також міністр повідомив, що Німеччина має намір приєднатись до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Крім того, Пісторіус додав, Німеччина планує інтенсивно займатися українською системою управління боєм «Дельта» у другому півріччі, щоб адаптувати її для використання Бундесвером. Україна прагне відкрити нову сторінку у відносинах з Грузією, попри наявність чутливих питань між країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ налаштований на конструктивний діалог і вже готує зустріч із грузинською колегою під час засідання Ради міністрів Ради Європи в Кишиневі. Сибіга також назвав нещодавню зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе історичною та зазначив, що вона стала кроком до перезавантаження двосторонніх відносин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький, але залишаються в режимі підвищеної готовності. Про це заявили у Єврокомісії. Там зазначили, що ЄС координує дії з Європейським центром контролю захворювань, ВООЗ та міжнародними партнерами, щоб забезпечити науково обґрунтовану реакцію на ситуацію. У разі потреби Європейський Союз готовий залучати додаткові логістичні ресурси і транспорт для реагування та евакуаційних заходів, а також продовжує обмін перевіреною інформацією між країнами-членами блоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця. Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
2: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: коти співають, ми підспівуємо. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Давай відмінь.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Я виснажена. Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе Цурзельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В першу ніч після закінчення так званого перемир'я Росія завдала ударів по українських містах. Під час атаки ворожих безпілотників у Києві уламки дрона впали на дах житлового будинку в Оболонському районі. У багатоповерхівці сталася пожежа на технічному поверсі, однак рятувальники швидко її ліквідували. На Київщині ворожими ударами пошкоджено дитячий садок. Сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також пошкоджено приватні будинки. Тим часом у Дніпрі внаслідок російської атаки є постраждалі. У місті виникла пожежа, також пошкоджена транспортна інфраструктура. Колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у справі щодо можливого відмивання коштів під час будівництва елітної нерухомості під Києвом. За даними НАБУ та САП, йдеться про легалізацію понад 460 мільйонів гривень у межах схеми із забудовою. У команді президента заявили, що процесуальні дії у справі ще тривають, тому робити остаточні висновки наразі зарано. Сам Андрій Єрмак публічно підтвердив отримання підозри, однак деталі справи коментувати відмовився. Відомо, що після вручення підозри його не затримували. Україна запропонувала так зване аеропортне перемир'я з Росією. Ідею озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі. За його словами, йдеться про перемир'я, у межах якого сторони мали б утриматися від атак на авіаційну інфраструктуру. Сибіга зазначив, що Росія також може бути зацікавлена в такій домовленості, оскільки російські аеропорти останнім часом дедалі частіше стають цілями українських далекобійних ударів. Так, Україна пропонує Європі створити окремий майданчик для обговорення такої ініціативи. Збірна України виборола одразу 5 нагород у четвертий день чемпіонату Європи 2026 із кульової стрільби. Головну перемогу приніс Володимир Пастернак. Українець став чемпіоном Європи у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. У цій же дисципліні бронзову медаль здобув Павло Коростельов. Також українська чоловіча команда виграла золото у командному заліку. Серед жінок срібною призеркою стала Олена Костевич. Ще одне срібло українки вибороли у командних змаганнях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.
1: 8:08 в Україні. Особливі вітання сьогодні тим, хто вміє прокидатися без будильника, або хто робить це за пару хвилиночок до того, як він почне дзвонити. Ну, ви крутіше, можу сказати, ваш організм підлаштований ідеально під ваш ритм життя. Ну, а взагалі-то більшість людей, як ми знаємо, нажимають ту саму кніпочку, яка відкладає ще на 5 хвилиночок. І, до речі, це число саме 5 хвилин. Воно з'явилося не випадково, тому що вважається, що середньостатистична людина саме стільки психологічно торгується за оцю реальність, що треба вже вставати. Ну, а взагалі-то в середньому ми проводимо кілька місяців життя, між іншим, відкладаючи підйом ще на хвилиночку. Тож давайте менше відкладати, більше жити, радіти сонцю, радіти весні, тим паче, що погодка обіцяє нам зіпсуватися. Мене звати Люба Журбенко, ви на Радіо П'ятниця. Будемо прокидатися сьогодні разом. Сподіваюся, що ви не будете перемикатися. Тим паче, що вже за 10 хвилиночок буде тут гороскоп на сьогодні. Ранок на сніданок.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. А Сінору передача немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Весна. Трава росте.
4: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку всім. 12.05 сьогодні, тобто 12 травня на календарі, вівторок. І ось що цей вівторок радять овнам.
2: Ви, будь ласка, не витрачайте свої чарівні нерви на усілякі дрібнички. І особливо на дрібні суперечки. Спонтанна ідея, до речі, може вас приємно здивувати.
1: От так от. Тільці, наведіть лад у справах або вдома. Це швидко підніме настрій. А хто б швидко за нас цей лад навів?
2: Саш, вже навіть в гороскопі сказала, щоб ти прибрався нарешті. Близнюки, а ви не поспішайте вірити всьому, що сьогодні почуєте. Уточнення не завадить.
1: 100% раки, не беріть на себе чужі проблеми. Іноді краще просто дати людям час.
2: І свої проблеми на них також спіхнути. Леви, сьогодні вас помітять. Без зайвих старань, хороший момент для важливої розмови.
1: А от у дів сьогодні вдалий день для покупок.
2: Клас.
1: І побутових справ. Так, знайдеться те, що давно шукали.
2: Ну, все зіпсував своїми побутовими справами. Не міг зупинитися на покупках. Цього вистачило нам. Терези, не приймати рішень сьогодні, особливо на емоціях. До вечора настрій може вирівнятися.
1: Скорпіони, менше розповідайте про свої плани, так буде ефективніше.
2: Стрільці, день потребує руху і нових вражень. Навіть ця маленька зміна маршруту піде сьогодні на користь.
1: Козероги, не контролюйте все навколо. Одна проблемка вирішиться і без вас.
2: А решта?
1: А що робити з рештою?
2: Водолії, зверніть увагу на випадкові збіги або дивні пропозиції. Там є щось цікавеньке.
1: Що ж там цікавеньке? Риби, ввечері дайте собі паузу від шуму і зайвих новин.
2: А поки що додайте шуму, додайте новин. Слухаємо Радіо П'ятниця. Парфенюк врубай для вас, рибки.
0: На Радіо П'ятниця гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
4: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкраще.

0: 4 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці. Що?

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:30 в Україні. У нас новини з міста Лева. Там ситуація стає критичною. Справа в тому, що місцеві жителі виступають проти знаходження в центральній історичній частині Львова секс-шопів. Вже написали петицію. 500 людей підписали її.
2: Так, ну, так. Всі 500 цих...
1: Бабусь.
2: Мешканок.
1: На площі ринок збираються. Так, значить, підписали і кажуть, ці заклади є відверто аморального характеру. Вони недоречні в такому місті, як Львів. І, власне, все це сором і ай-яй-яй.
2: Ні, ну, в принципі, аж я просто давненько не була у Львові. Там дійсно прям заполонили все. Прям немає де хлібу купити, в будь-який магазин заходиш, а там тільки оце.
1: Чесно кажучи, я також не розумію. Тому що, ну, як і в кожному місті України, вони ні-ні та десь не проскочить, да?
2: Чи може, але так, може, що... ми не все знаємо, ж, Люба.
1: Маленький Амстердам заряджається.
2: Може, да, може. Або бабусі, ну, вони настільки правильні. Вони кажуть, знаєте що, у Леві, у Львові посередині міста повинна стояти тільки ратуша.
1: А вона, до речі, може і нагадує їм. Вона їх може і надихає тих людей, хто там секс-шопи навколо ставить. Ну, слухайте, давайте не бачити зайвого там, де його немає. Все ж таки, туризм у Львові процвітає, люди з'їжджаються з усієї країни і не тільки.
2: Думаєш, саме для цього?
1: Та дайте ж їм гарно провести час, це більш-менш спокійний осередок України. Дайте людям погуляти вночі.
2: От коротше, ви зрозуміли, дивись. Люба Журбенко у Львові їде тільки заради цього туризму.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:38 в Україні. Я пропоную трошки обговорити, Саш, з тобою Євробачення.
2: Вже ж несеться, вже цього тижня перший півфінал.
1: Ну не просто цього
2: і
1: тижня.
2: І другий також.
1: Сьогодні. Сьогодні о 22-й годині нам вже треба вмикати Суспільне, або хто буде дивитися YouTube-трансляцію, або хтось може через Дію захоче послухати чи подивитися. Вже сьогодні це свято музики відкривається. Але ж наша артистка, наша Лелека, вона буде виступати в четвер, тобто післязавтра у другому півфіналі. Тепер увага, питання.
2: Яке?
1: Чи треба нам сьогодні дивитися Євробачення?
2: От, до речі, хто сьогодні буде приймати участь?
1: Але справа в тому, що, ну, по-перше, найцікавіше, що буде відкривати Євробачення Молдова в цьому році, перша пісня. Ну, вони витягнули, да, на жеребкуванні номер один. І пісня називається «Віва Молдова». Тобто, в якомусь сенсі, да, таке відчуття, що ти на фестиваль кудись приїхав саме в Молдову, і вона тебе зустрічає.
2: Так.
1: Але, насправді, чому сьогодні непогано було б всім подивитися Євровіжн? Тому що саме сьогодні виступатиме Фінляндія,
2: так,
1: а це та країна, якій пророкують перемогу. Ну,
2: о,
1: принаймні, букмекери кажуть, що так, це будуть вони, тим паче там кажуть, що там трошки несправедливості, бо їм дозволили наживо грати на скрипці, а взагалі-то це заборонено умовами конкурсу.
2: Скрипка.
1: Не скрипка, а інструменти наживо.
2: Наживо,
1: да, тобто ти співаєш наживо, а інструменти мають бути записані. Тож, пропоную подивитися, до речі, якщо що, комусь цікаво, то Фінляндія буде виступати під номером 7. Тобто це ж десь до 11-ї треба не заснути.
2: Ну, тут треба протриматись, да. Я взагалі що хочу сказати, Фінляндія нас підтримує, наскільки я пам'ятаю. От, тому можна підтримати їх трішки, да?
1: Це що, агітація?
3: Починається.
2: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках. Вмикайте радіо П'ятниця. Ми разом із партнером Powerbank'а заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17:15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
0: Партнер проєкту «Powerbank'а». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
10: Весна – час глобального оновлення.
11: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
10: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
11: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
10: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
11: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо П'ятниця.
1: От дивлюсь на тебе. І думаю, ну пора тебе вже навчити цьому уму, розуму. Тому що від бабулі до її доньки і так далі передається.
2: І що ж тобі передала твоя бабуля? Розкажи нам.
1: Не те, що мені, але знайшов цю валізу з потрібними
2: порадами.
1: Білизн, тобто як бюстгальтер. Як правильно
2: випадки з бюстгальтером? Забув всі слова. Білизна, бюстгальтер.
1: У мене просто картинки відкриваються, вибачте, на комп'ютері. Не кожного дня так близько бачу.
2: Про що говорити будемо?
1: Так, про лайфхаки, про бюстгальтери. Значить, перше, Люба, от відчувала ти коли-небудь оце, коли в тебе вилазить косточка?
2: З мене чи з мого бюстгальтера?
1: З бюстгальтера бажано, з тебе маю сподівання, ні?
2: Ну, взагалі, зараз же їх роблять без кісточок. А що сталося?
1: Значить, якщо в тебе все ж таки там, де є косточка ще, береш цю кісточку і пластир.
2: Кидаєш собаці.
1: Ні, пластир. І цим пластиром спокійно собі заклеюєш...
2: Кісточку?
1: Так. Да. Все.
2: Я думаю, що якщо така біда з бюстгальтером, що з нього вже вилізає кісточка, і вже там не допомагають ні нитки, нічого, а тільки пластир, треба його просто викинути.
1: Бо в нас бюджетні поради.
2: Добре.
1: Далі, що радять? Оце мені, до речі, сподобалось. Пришийте бюстгальтер до сукні, Люба.
2: Та за що?
1: А, я тобі поясню, за що. Бо вам оце вічно не догодиш, під цю сукню немає що одягнути. От як тільки ти підібрала правильний і по кольору, і за розмір, і зручно тобі, одразу береш його, підшиваєш під цю сукню, все. Опа, як в скафандр заскочила, ручками туди нирнула, пірнула, в себе всю заправила, от в чашечки, і все. Користуйся, Люба. Не дякую. Чи подякую?
2: Я пішла шити.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо П'ятниця. Ранок на сніданок. Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 «Епіцентр» приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. «Металіст» 19:25 проти «Карпат» та «Верес» проти «Кривбасу». Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми

0: Ніше слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Можлива розмова між Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним не відбудеться раптово чи без підготовки. Для такого діалогу потрібні відповідні умови та реальна готовність Росії до серйозних переговорів. Про це заявили в Офісі президента. Так, Україна неодноразово підтверджувала готовність до завершення війни та досягнення миру. Водночас у Києві наголошують, мирні домовленості мають базуватися на здоровому глузді та реальних кроках з боку Росії. Також у відомстві додали, що ситуація на фронті наразі залишається стабільною. В Україні активно працюють над посиленням захисту від російських керованих авіабомб та шукають нові рішення для протидії авіації Росії. За словами глави держави, на ставці обговорювали комплексний підхід від нейтралізації російської авіації до розвитку власних далекобійних можливостей. Також Україна працює над створенням власних аналогів озброєння для боротьби з такими загрозами. Президент зазначив, що наразі вже зібрані технологічні рішення та пропозиції, які можуть посилити українську оборону. На наступному засіданні ставки мають визначити, які з цих розробок можна швидко масштабувати. Сполучені Штати вперше почали постачати нафту зі свого стратегічного резерву до Туреччини, Італії та Нідерландів. Перші танкери вже прямують до європейських портів. За даними Reuters, Вашингтон вирішив випустити на ринок понад 170 мільйонів барелів нафти через різке зростання цін на пальне на тлі загострення ситуації навколо Ірану. У США пояснюють, таким чином намагаються стабілізувати світовий нафтовий ринок та компенсувати дефіцит сировини через напруження на Близькому Сході. Додам, що на цьому тлі світові ціни на нафту продовжують коливатися, а аналітики говорять про рекордне скорочення запасів пального у світі. 28-й тур української прем'єр-ліги розпочинається сьогодні, і він трохи незвичний, бо триватиме лише два дні, які припадають серед тижня. Так, о 13-й зустрінуться Олександрія та Зоря, о 15:30 – епіцентр та Полісся, а о 6-й вечора буде одразу два матчі – це Металіст 19:25 та Карпати, і в цей же час гратимуть Верес та Кривбас. Нагадаю, після того, як донецький Шахтар у 27-му турі переміг Полтаву, то достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул гірників, і за цим показником вони впритул наблизилися до столичного «Динамо». Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9.08 на годиночку. Хочу вам сказати, що ви навіть не уявляєте, наскільки інколи поруч з вами талановиті люди. От знаєте,
2: це ви що зараз хвалитесь, Олександр? Да, це ви на себе натякаєте?
1: Ну, на тебе кажу, ну Юлій Цезар сидить. Ну все
2: таке?
1: Вона встигає, я вам скажу. Вона і в ефірі, і в інстаграмі встигає посидіти, і відеосик снять, і щось викласти.
2: Ну ти також мене не пали, будь ласка, може керівництво слухає. Ніяких інстаграмів під час роботи. Та ви що? Ніяких чатиків.
1: Ніколи.
2: Нічого немає. Нічого не існує. Тільки робота. Чого і всім бажаю. Заряджаємося позитивом. Всі інстаграми під час обідньої перерви. 15 хвилин.
1: Так, так, Любочка. А які твої улюблені салат? Дай вгадаю. Цезарь, так?
0: На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: А в нас сьогодні вже 12 травня. Ого! Ого! Я кожен день це кажу і кожен день продовжую це не вірити. І сьогодні ми будемо вітати медсестричок, тому що саме сьогодні міжнародний день медсестер.
2: Так, дійсно, ті, на кому дуже багато тримається, ті, хто величезну роботу виконують заради того, щоб ми з вами були живі, здорові.
1: А ще це ті самі люди, яким хворі в лікарнях довіряють найбільше. Тож дякуємо за те, що ви є, за вашу працю, за вашу терплячість. І особливо ми дякуємо тим медсестрам і медбратам, які роблять це від душі. А не знаєш, що це бувають нехороші. Ну, ми таких не бачили, не знаю, ми не зустрічали.
2: Ні.
1: От, ми бачили тільки хороших. Ми вам дуже-дуже дякуємо. До речі,
2: ти знаєш, що за зміну? Братів заговорили?
1: Там щось на особистому. Між іншим, щодо медбратів і медсестер, ти знаєш, що вони за зміну проходять декілька кілометрів. І якщо в них є фітнес-браслети, вони нормально так накручують, тому що поки ти всі палати багато разів обійдеш, ще й непогано підкачаєш ніжки.
2: Непогано. Більше тільки охоронець в тебе. Ну-ну. Так. Міжнародний день охорони здоров'я рослин сьогодні.
1: О, так неочікувано.
2: Так. Бачиш, медсестри і день охорони здоров'я
1: А я от дивлюся на цю рослинку, яка в нашій студії. Нам, значить, коли її подарували, сказали поливати раз на тиждень. Але біда в тому, що в нас розсинхрон. Зранку ми поливаємо раз на тиждень, ввечері Вікторія Вікторівна Зубричук раз на тиждень, в день Дмитро Виногородський, ні-ні, ти полив трошки квіточку.
2: Знаєш, це краще, ніж на неї випала вся норма осадків, 10 чопадів, тобто в останній місяць, там, в останній день місяця.
1: Тримайся, рідна, ми тебе любимо.
2: Любимо. І всіх також любимо, тому спеціально з любов'ю трішечки
1: під Петра Чорного
2: романтик,
1: зараз
2: да,
1: будемо
2: такі
1: поливати свої квіточки,
2: от
1: якщо ви розумієте,
2: так,
1: про що ми.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо 5.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усім смакує.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
2: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
3: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
2: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
4: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку, і поговоримо трішечки про винахідливість дітей. А власне в Британії, я думаю, ти, можливо, вже Люба, пам'ятаєш, якось ми розповідали?
2: Думала, побувала? Ні, не була, не знаю, що.
1: Розповідали якось, що там заборонили дітям заходити в соцмережі просто так, без дозволу батьків і так далі.
2: Нічого собі, ну я знаю, що в принципі є обмеження для Тіктока, Інстаграма і так далі, там хоча б 13 років мінімум має бути дитині, але хіба це хвилює наших дітей, правда ж?
1: Ніяким чином не хвилює. І ось про те, як вони обходять ці заборони. Ну, по-перше, діти ж хитрі, вони знайдуть, як ці вікові обмеження обійти. Хтось фотографувався там з документами старших. Хтось там намагався просто, вбиваючи свій вік, обійти, що він трішки старший.
2: Да, в мене також дитина записана, що вона 1979 року народження.
1: Але були такі діти, хто почали малювати собі вуса, наприклад.
2: Ага, коли відеоідентифікація.
1: Так, їх розпізнавали як старших, наприклад, 15-16 років, проходить нормально. І відкривався їм доступ до соцмереж.
2: Ой, дуже смішно. Я тобі хочу розкажу лайфхак від моєї малої. От просто, може, батьки зараз здивуються. Значить, в нас є обмеження, батьківський контроль на телефоні. Так. Вона не може сидіти в тіктоці більше, ніж півгодини на день.
1: Вона у вас сидить в тіктоці?
2: Після цього він блокується. Значить, що вона придумала? Вона всі ці півгодини робить запис екрану. Потім в неї блокується тікток, і вона все це дивиться в своїй галереї. Нон-стоп, ти можеш уявити. А ми не можемо зрозуміти, що вона весь час в фотографіях сидить. Відповідь, будь ласка.
1: А ще Face ID тата розблокує, да?
0: Кава, жарти, новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: Сьогодні продовжуємо вітати з Міжнародним днем медичних сестер. І Саша, на вашу честь, підготував сьогодні жарти.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Медсестра заходить до палати. Хворий, прокиньтеся. Хворий, прокидайтесь. Що трапилось? Я вам снодійне принесла. Як пояснити дитині, що якщо мама в костюмі медсестри, то татові добре, а не погано? Банок не вистачало, тому медсестра просто дуже сильно цілувала спину хворому.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. На Радіо П'ятниця – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова.
3: Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Весна – час глобального оновлення.
7: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
6: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
7: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
6: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
7: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: Ранок на сніданок.
1: 9:50 на годиночку, і знайшов цікаву інформацію. Значить, нещодавно вчені з'ясували, що, виявляється, діти в утробі матері повторюють позіхання своїх матерів із затримкою в 90 секунд.
4: О, Боже, це так мило!
1: Так, але яким чином вони це дізналися? У реальному часі, одночасно, апарат УЗД робив сканування це. Угу. От, власне, ну і мами зівали, я так розумію. Показали, що от з затримкою 90 секунд діти повторюють цей рух.
4: Це дуже мило, це неймовірно мила історія. Я от думаю, а якби дітей виношували чоловіки, щоб вони повторювали за вами. Навіть не хочу уявляти. Ну, 100% після газованих напоїв, от той звук ротом, який ви видаєте.
1: Який? Хочу ще?
4: Ну, бо, знаєш, оцей хрусь колінами, коли з дивана встав. Такі діти, вони б одразу трошки діди були вже в утробі у вас.
1: Такі відчуваю, похрапує. Да,
4: да. Вони б робили вигляд, що вони не сплять, а просто лежать. Знаєш, там десь. Коротше кажучи, чоловіки, я вас, звісно, дуже люблю, обіймаю, цілую. Всіх. Але все ж таки, як прекрасно, що дітей виношують жінки і прививають їм прекрасне.
1: Боже, Люба, як ти від зівання діточок дійшла до чоловіків, пива і всього іншого? Дійсно, Люба, чоловіків, журбенко, журбенко.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
2: На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
7: Не є лікарським засобом.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Радіо «П'ятниця».

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує ліквідовувати наслідки ударів росіян. Так, ворожі війська атакували об'єкти залізниці.

0: Нічної інфраструктури на Дніпропетровщині. Унаслідок удару безпілотниками пошкоджені локомотив та вагони. Також поранення отримав машиніст поїзда. Його травмувало уламками, коли він прямував до укриття. Попри атаку, рух поїздів у регіоні вже почали оперативно відновлювати. Залізничники продовжують забезпечувати сполучення з Дніпром та іншими містами України. У Житомирі внаслідок атаки пошкоджені житлові господарчі приміщення та автомобілі. Постраждалих немає. У Євросоюзі закликали вже до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, перший переговорний кластер можуть відкрити вже під час головування Кіпру, а решту – у липні. Також у Брюсселі відбулась міжнародна зустріч щодо повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Участь у ній взяли представники майже 60 країн. У Євросоюзі наголошують, що викрадення дітей є одним із найтяжчих наслідків війни, а Росія має понести відповідальність за ці дії. В двох українських містах правоохоронці попередили спроби онлайн-вербування школярів через месенджери та онлайн-ігри. Так, у Житомирі учень ліцею отримав підозріле аудіоповідомлення від незнайомця та одразу повідомив про це офіцерку Служби освітньої безпеки. А в Чернівцях школярів намагалися втягнути у спілкування через онлайн-гру. За даними поліції, невідома особа шантажувала підлітка особистими матеріалами та намагалася дізнатися адресу школи. Правоохоронці повідомили, що інформація вже передали спецслужбам для перевірки. Батьків закликають говорити з дітьми про небезпеку спілкування із незнайомцями в інтернеті. Андорра та Монако офіційно долучилися до спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За словами очільника МЗС, юридична база для створення трибуналу вже майже готова. Остаточне рішення планують ухвалити 14-15 травня під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Молдові. Україна наголошує, що окремий трибунал потрібен для розслідування саме злочину агресії. Так, суд фокусуватиметься на вищому керівництві Росії, що дозволить притягнути до відповідальності тих, хто віддавав накази про напад. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні 10 година і 6 хвилина. Олександре, а вам же вже 40 років виповнилося.
2: А можна і не нагадувати. Можна було всім і не розповідати ці джут, от молодильні яблучка з молодильника жую.
1: Я просто хотіла запитати. Кажуть, що після 40 чоловік має обрати один з факультетів.
2: Так.
1: 20-річні студентки, мотоцикл, алкоголізм, біг, заміжня коханка, новий стиль, як у малоліток, або велосипед. Що обираєте для себе ви?
2: Боже, ти мені ніби то описала просто одну мою знайому людину.
1: А знаєш, що деякі чоловіки кажуть, що вони одразу на трьох факультетах навчаються. Туди ще рибалку можна додати.
2: Ні, дивись, я чекаю, оце все, що ти перерахувала, це років через 30, коли я буду деканом.
1: Одного факультету університету. Добре, добре, окей, домовилися. Ну, а поки що оцей стиль, як у малоліток, це випадково ти сьогодні вдягнувся? Оця бандана, шорти, кепка зверху, на бік вдягнена. Саш, що відбувається?
2: Не знаю, донька казала, що це прям топчик.
1: Вступив на бюджет.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдулла Вуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
4: 10:19 на годиночку. Вирішив Любов я все ж таки зайти на територію, я б сказав би, на слизьку територію.
1: Ви мене лякаєте.
4: Тому що будемо говорити сьогодні про ванну кімнату, а власне, навіть не про саму кімнату, а про цю чашу. Хто більше полюбляє полежати у ванні, чоловіки чи жінки?
1: Ну, люблять всі, а дозволити собі полежати у ванні може далеко не кожен.
4: Ті, в кого немає ванни, не полежать.
1: Це 100%.
4: Не посперечаєшся.
1: Якщо у вас душ, то ви у ванні, звісно, не полежите, але ви щаслива жінка, яка не буде 2 години стукати під дверима і кричати йому «Виходь!». А він в той час буде що робити?
4: Що?
1: Звісно, просто лежати у ванні, скролити свій телефон.
4: Ну, не без того. Але ж, звичайно, ну тут немає здивування великого. Звичайно, у відсотковому співвідношенні жінки набагато частіше полюбляють цей ритуал, гарячу ванну, це піна, свічки, оце все ваше. От, ми ж, чоловіки, просто це не настільки сприймаємо як емоційне розвантаження.
1: Ну, якщо вас у ванну загнали, то ви вже там проведете нормально час.
4: Ну, треба відмитись, треба вже ж не дарма лявда.
1: Або навпаки закритись, щоб ніхто вас не чіпав.
4: Ну, це в ідеалі.
1: В мене є статистика. Дивись, у середньому жінки на день проводять від 25 до 40 хвилин у ванні.
4: Так.
1: А у чоловіків це 15-30 хвилин. Але якщо у нас це догляд за шкірою, волосся, гігієна, все оце,
4: так,
1: то
4: так.
1: У вас, як я вже сказала, це телефон, телефон і ще трошечки телефон.
4: А це любов ще в тих родинах, в яких не сумісний санвузол.
1: Так, тим не пощастило, це окрема історія.
4: То що, як же ти маленька полежиш у ванні після того, як я посидів там?
1: Дівчата, якщо ваш пішов у душ і його довго немає, просто вимкніть Wi-Fi, він дуже скоро повернеться в сім'ю.
3: Ранок на сніданок.
2: Ранок на сніданок.
3: На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Час розквітати! Дивосад на новий лад.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія»

0: 01.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
3: Si caujo, sa entra, sube la mesh, ti dovremmo fetele, fetele coquetele.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:31 на годиночку. Що я вам скажу? Наш сучасний світ вимагає сучасного вирішення проблем. І якщо хтось скаже, що зараз дуелі не актуальні, то все ж таки вони існують. Просто перенеслися трішки в інший світ і в інший вимір, я б так це назвав. Значить, в Бразилії депутат викликав чиновника на дуель у Дота 2.
2: Мені завжди було цікаво, чим депутати відрізняються від чиновників, але взагалі мені подобаються ці двоє. Я сподіваюся, що вони один одного там
1: переможуть.
2: Да, переможуть,
1: дивись,
2: звісно.
1: Там же ж в чому суть. Опоненти посперечалися, хто з них краще грає. І наразі обидва збирають свої команди для повноцінного матчу, а це 5 на 5 людей. І депутат пообіцяв, що він складе мандат, якщо програє.
2: Та ти що?
1: Ну, тобто на кону багато стоїть.
2: Оце ставки. Ну, ми будемо вболювати за чиновника тоді, щоб депутат дотримався свого слова.
1: Я взагалі думаю, що пора переходити в цей кіберсвіт. Я думаю, що, наприклад, і в нас в якому-небудь Майнкрафті могли б там хоча б там добудувати всі нові будови.
2: Ну, мости по Києву, там, да. Все, там потренуватися хоча б, да?
1: Да.
2: Бо в тебе там стимул якийсь є. Взагалі, ти знаєш, кажуть, що ігри, вони допомагають стратегічному мисленню, і деяким батькам це діти говорять. Вони кажуть, воно нас прям вчить, як вижити, коли там все не за планом, як що, стрес пережити і так далі. От, але мені здається, що все ж таки кожен має в свій робочий час займатися робочими питаннями, а не сперечатися про доту, Саша.
1: Ну, не знаю. Дивлячись, чим ти займаєшся на роботі, Люба.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година 48 хвилина. Це той самий час, коли вже всі доїхали до своїх робочих місць. І якщо хтось не доїхав, то знаєш, хто це?
2: Хто це?
1: Це керівник. Це начальник, це
2: головна
1: людина. Тому що
2: він не запізнюється, він трішки затримується.
1: І це
2: правильно?
1: Щастя, коли твій керівник приїжджає трошки запізненням, погодься. Бо є такі керівники, які навпаки, вони вже о 8.00.
2: Та що там о 7.45?
1: Вони вже перевіряють. До речі, от у нас тут раніше стояла відеокамера, пам'ятаєш?
2: Да, Люба, де вона, до речі?
1: Я думаю, що вона була для того, щоб контролювати, чи вчасно ми приходимо, і чи вчасно ми йдемо з роботи.
2: Да, знали,
1: а
2: як
1: де
2: це
1: я
2: було,
1: не
2: Любі,
1: знаю,
2: Любі
1: що?
2: Незручно. Це треба було відкривати двері, закидувати наверх, вішати на цю сумку маєчку свою.
1: Зато тепер Олександр може дозволити собі вести ефір топлес, адже стало тепло і можна роздягатися.
2: Люба, топлес це зверху, я без штанів. Ай, ну що, наговорила вже трішки, збирайся, там за тобою вже підходять.
1: Так, на кілька штрафів і одне звільнення наговорила.
2: Давай на камінці папір чи є. От, що хочеться сказати? Що за вікном чудова погода.
1: Хоча обіцяли сьогодні просто катастрофу, зливи. Кажуть, машини не паркуйте під деревами, взагалі ховайтеся.
2: Це, до речі,
1: так,
2: машини не паркуйте під деревами.
1: А чого?
2: А дерева цей радять не паркуватись під собою. Ну, не за чого. Чого походить хочеться.
1: Паркуйте машини в спеціально відведених для того місцях. Коротше кажучи, злива, якщо і буде, то принаймні не зараз. У нас ще є кілька годин насолоджуватися сонечком, як мінімум.
2: Ну, от, власне, в цьому настрої вас полишаємо. Насолоджуватись сонечком. З вами сьогодні були Люба Журбенко.
1: І сонечко Олександр Задорожний.
2: Ой, мій.

0: П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо
7: дизель-шоу!
5: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 епіцентр приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. Металіст 19:25 проти Карпат та Верес проти Кривбасу. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає.

19 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Хочеться жити і мити вікна. Весна.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна розраховує у червні отримати перші транші з нового пакета підтримки Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на 2 роки. За словами президента, зараз триває активна робота уряду з Єврокомісією, аби запуск фінансування не затягувався. Очікується, що ці кошти підуть на підтримку економічної стійкості та оборони країни. Загалом нагадаю, що кредит ЄС передбачає витратити 60 мільярдів з 90 мільярдів євро на підтримку української армії. Причому ця сума буде поділена порівну на 2 роки – по 30 мільярдів на цей та наступні роки. Україна заявила, що питання повернення викрадених дітей не може бути предметом жодних переговорів чи обміну з Росією. За словами міністра закордонних справ, російська сторона пропонувала включати дітей, які перебувають на окупованих територіях, до обмінних списків. Сибіга наголосив, що така пропозиція є неприйнятною, адже свобода та повернення дітей не можуть бути предметом торгу. Він також заявив, що Кремль боїться теми депортованих українських дітей, оскільки усвідомлює міжнародну відповідальність за такі дії. В Україні погіршили прогноз інфляції на кінець року з 7,5 до майже 9,5%. Про це заявив член Ради Національного банку Василь Фурман. За його словами, головною причиною стала війна на Близькому Сході, яка вплинула на світові ціни на нафту та пальне. А це своєю чергою позначається майже на всіх товарах і послугах. Водночас у Нацбанку прогнозують, що у наступні роки інфляція поступово знижуватиметься, наприклад, до 6,5% у наступному році. Також експерти додають, що в Україні продовжують зростати зарплати через дефіцит працівників на ринку праці.

0: році. Німеччина планує приєднатися до української платформи BrainOne та підтримати розробку безпілотників дальністю до 1500 кілометрів. За словами очільника німецького Міноборони, сторони вже підписали відповідний меморандум про співпрацю. Німецькі та українські компанії зможуть створювати спільні підприємства для розробки та виробництва дронів різної дальності. Також через платформу BrainOne перспективні військові технології отримуватимуть фінансування та швидше впроваджуватимуться на фронті. У Німеччині наголошують, що безпілотні системи вже стали одним із ключових елементів сучасної війни та допомагають Україні ефективно протидіяти російським атакам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони. 33-33.
6: Ваші цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
10: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Після кількох днів відносного затища Росія знову масовано атакувала Україну. За словами президента Володимира Зеленського, під вогнем опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області, а також Київ і область. Унаслідок атак пошкоджені об'єкти енергетики, житлові будинки, дитячий садок та цивільний локомотив. Є поранені та загиблі. Глава держави наголосив, що Україна раніше попереджала про дзеркальну відповідь на дії Росії. Також він заявив, що Москва має зробити крок до реального припинення вогню, а міжнародний тиск і санкції проти Кремля повинні лише посилюватися. Через російські обстріли та дронові атаки частина споживачів залишилася без електропостачання у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. В Укренерго повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду на Закарпатті були частково знеструмлені 6 населених пунктів. Причиною стали сильний вітер та дощі. Також в енергосистемі зафіксували зростання споживання електроенергії. Через хмарну погоду у західних та центральних регіонах менш ефективно працюють домашні сонячні електростанції. ЄС готує план дій на випадок зовнішнього нападу та гібридних атак. За словами головної дипломатки ЄС Каї Калас, документ містить три основні сценарії реагування. Перший – напад на країну НАТО, коли одночасно активуються механізми НАТО та ЄС. Другий – атака на державу ЄС, яка не входить до Альянсу. Третій сценарій стосується гібридних атак, які не підпадають під дію статті 5 НАТО. У Брюсселі вже провели спеціальні кабінетні навчання за участі послів країн ЄС, щоб перевірити готовність до таких кризових ситуацій. В Україні посилять контроль за великими готівковими розрахунками під час купівлі дорогої нерухомості, преміальних авто та іншого елітного майна. У Держслужбі фінансового моніторингу пояснили, йдеться не про звичайні покупки чи заощадження громадян, а про великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості. За словами голови відомства, тепер окремо аналізуватимуть походження коштів, частоту операцій та зв'язки між ними. Особливу увагу звертатимуть на випадки, коли готівку вносять через різні банки із використанням однакових документів про доходи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати, це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!

0: І от іще. Усі батьки знають, інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова.
1: Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро. Денис Кузик знову. Втрата знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

обмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо 5.

0: Сонце в небі, пісня в колонках. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
5: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі радіослухачі, скоріше реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Олю-олю» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Весна. Час глобального оновлення.
7: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
6: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
7: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
6: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
7: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: хоч мене є...
1: Чуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
6: Дизель-шоу!
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
7: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 епіцентр приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. Металіст 19:25 проти Карпат та Верес проти Кривбасу. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: Не знаю, що робити.
9: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Українська протиповітряна оборона нині перехоплює близько 90% російських ударних дронів та майже 80% крилатих ракет. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час візиту до Києва міністра оборони Німеччини. За його словами, минула зима стала однією з найважчих, адже Росія майже вдвічі збільшила кількість ударів. За кілька місяців вороги випустили понад 1000 ракет і десятки тисяч дронів, основною ціллю яких була українська енергетика. Також він додав, що найбільшою загрозою для ППО наразі залишаються балістичні ракети. Пожежу у Чорнобильському заповіднику локалізували на площі 1200 гектарів. Так, ще 8 травня стало відомо про масштабну лісову пожежу в зоні відчуження. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався територією Чорнобильського заповідника, а площа займання тоді перевищила 1100 гектарів. Станом на сьогодні пожежу вдалося локалізувати. Наразі рятувальники та фахівці продовжують постійний моніторинг територій. У МВС наголошують, радіаційний фон залишається в межах норми, а ситуація перебуває під постійним контролем спеціалістів. На східному фланзі Євросоюзу дедалі частіше фіксують порушення повітряного простору російськими безпілотниками. Через це Румунія закликала ЄС перегрупувати оборонні спроможності для посилення захисту регіону. За словами міністра оборони країни, російські дрони регулярно залітають у повітряний простір країн НАТО та ЄС. Він заявив, що країни ЄС повинні об'єднати та краще координувати наявні системи протиповітряної оборони, щоб ефективніше реагувати на такі загрози. Так, за даними Румунії, лише з початку цього року її повітряний простір порушили щонайменше 14 російських дронів. У Нідерландах приземлилися два літаки з пасажирами круїзного лайнера, на борту якого стався спалах хантавірусу. Частину пасажирів, які не є громадянами Нідерландів, планують доправити на лікування до їхніх країн. Тим часом у медичному центрі міста Неймеген на профілактичний карантин відправили 12 співробітників лікарні. Причиною стало те, що під час роботи зі зразками аналізів не повністю дотрималися оновлених протоколів безпеки. Водночас у лікарні наголошують, ризик зараження залишається дуже низьким. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 11 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 20 актових записів про народження. З них 11 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога – пакунок малюка. Батьки можуть самостійно обрати – це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисячам гривень, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усі батьки.

0: батьки знають. Інколи малюк не може заснути, бо в животику буркотиті трапляються коліки. Найчастіше це трапляється через лактозу – молочний цукор, який не завжди повністю засвоюється. І тут на правах реклами нагадаю. Мамалак – це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. А ще Мамалак та наша радіостанція щомісяця дарують 30 тисяч гривень для підтримки родин, у яких народилися малюки. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і хай пощастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Farm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 0303. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 0303.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ще понад 500 родин внутрішніх переселенців в Україні зможуть отримати пільгові іпотечні кредити за державною програмою «Житлові приміщення для ВПО». Як повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба, Україна отримала другий транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи – 25 мільйонів євро. Вже з 14 травня почнуть відбирати учасників, зареєструватись можна через застосунок «Дія». Кредити надаються терміном до 30 років під 3% річних. Участь у програмі можуть взяти переселенці, які не мають житла на підконтрольній території, раніше не отримували державних житлових компенсацій і можуть підтвердити платоспроможність. НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі кооперативу «Династія». Фігурантами стали ще шестеро учасників організованої групи, серед них колишній віце-прем'єр України. Слідчі кажуть, з 2021 до 2025 років підозрювані могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка на Київщині. Йдеться про 4 приватні резиденції та спа-зону на території. Частину коштів за версією слідства, близько 9 мільйонів доларів, проводили через підконтрольні фінансові структури. У НАБУ зазначають, що коло причетних осіб може розширюватись. «Укрзалізниця» відсьогодні запускає по всій країні можливість купувати квитки на приміські поїзди через мобільний застосунок. Тобто тепер не потрібно стояти в чергах у касах. Достатньо кількох кліків у телефоні, щоб придбати квиток на електричку. «Укрзалізниці» кажуть, сервіс уже протестували в кількох регіонах, і він продемонстрував високий попит. Лише за квітень через застосунок придбали десятки тисяч квитків, а кількість онлайн-оформлень постійно зростає. Вчені попереджають про можливе скорочення популяції китів через війну на Близькому Сході. Дослідники кажуть, через небезпеку в районі Червоного моря та біля узбережжя Ємену торговельні судна масово змінюють маршрути і дедалі частіше прямують повз Африку через місця проживання китів. Лише за два місяці цього року навколо мису Доброї Надії в Південній Африці пройшли майже 90 комерційних суден. Це майже удвічі більше, ніж у 2023-му. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Капається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: Звісно. При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. А навпроти мене лідер гурту Мандри Фома, більш відомий саме під сценічним ім'ям, а насправді його ім'я Сергій Фоменко. Привіт тобі, величезний, дуже раді вітаю, бачити друже. Тебе. І ось щойно Світлана Тарабарова співала «Де ти моя нервова клітина?». Як твої нервові клітини, як справи загалом? Розкажи, чим твоє життя сповнене зараз?
2: Ага, ну, нервові клітини в процесі збирання постійному. Це процес, як це як кубік Рубіка.
1: В тебе якась методика, до речі, є?
2: Ну, так, я займаюся творчістю. Творчість дуже допомагає. І коли багато напрямків якимось займаєшся, то ти просто заходиш в стан творчості і працюєш. І, до речі, ну, так як багато пісень там за роки повномасштабної війни, дуже багато пісень пишеться, і часто вони пишуться якраз по ночах під всякими обстрілами. І таким чином
1: все одно не спиш, так?
2: Да, все одно не спиш, там повний телефон таких записів, коли пишеш там текст, щось наспівуєш варіації, тут будеш. Ну, так, отак от, отакий кубік Рубіка, в принципі. Ну, от лікуюся творчістю.
1: А чим сповнене твоє життя? Ось друга частина мого питання. Чого в ньому зараз більше? Якоїсь громадської діяльності? Чи все ж таки, ну, я знаю, що окрім музики, ти вже останні роки дуже широко відомий як режисер.
2: Так, я зараз, ми зараз якраз допрацьовуємо другий фільм циклу «Між світлом і злом». Це історія називається «Маріупольський щоденник». Це історія хлопчика, який вів щоденник. Зняли ми матеріал ще в 22-му
1: році.
2: Це
1: теж документальний.
2: Це документальний фільм, очевидно. От. Але ми, якби, ну, спочатку було, ну, знято дві роботи в цьому циклі. Тобто це «Люди зі сталі» і «Маріупольський щоденник». От зараз ми доробляємо «Маріупольський щоденник», і це буде такий діптіх. От, де ми будемо, ну, ця історія про Маріуполь буде закарбована, тобто історія військових і битви за Маріуполь, і загалом російської війни, це «Люди зі сталі», «Маріупольський щоденник», це історія цивільних людей, дітей. А от ця робота, ну, зараз на стадії там постпродакшн, анімація, потім фінальна збірка, і от уже десь на осінь, я сподіваюся, воно буде вже готове. Тобто це йде робота. От, ну і пишеться новий альбом гурту «Мандри», тому що написано дуже-дуже багато пісень. Більше 20 пісень наближаються до 30. От, і очевидь, їх треба видавати, бо
1: то це вже то вже не на один альбом. Тут
2: ну, ні, такі... це буде один альбом, який буде називатися «Вежі». Там буде дві частини: світла вежа і темна вежа. Від, ну, відповідно до творів, які написані.
1: Ага. І тобто, є... умовно кажучи, 50 на 50 приблизно буде кількість пісень.
2: Так, так. Так.
1: Гурт «Мандри» зараз, в якому він статусі? Ви виступаєте нерегулярно, я так розумію, та, періодично чи, під
2: періодично
1: якісь події?
2: Виступаємо під якісь події. Часто ці події не рекламуються, ну, тому що війна, ну і це нормально. От. Іноді робимо клубні виступи відкриті. От. Ну так, от в такому стані гібридному перебуваємо. Тому що загалом... ну, частина актуальних музикантів у війську, от, і відповідно теж не так все просто. І там деякі, ну, якби, тобто тут, як сказати, зараз ми так само, як і весь інший час, там гурт «Мандри» не належить до критичних підприємств. Тому відповідно
1: є можливість зібратися, зібрали, пограли, записали, так, щось накопичили.
2: Так, але робота постійно йде, тому що якби має відбуватися, і ми, в принципі, як і країна, працюємо, час від часу щось робимо, робимо концерти, і, ну, вони досить насправді регулярно, просто не так часто, як раніше. Тобто там раз на місяць, раз на два місяці щось відбувається, або раз на три місяці, залежить від. Але оскільки час, ну, наприклад, коли ти не виступаєш, а пишешся в студії, це теж дуже великий шматок роботи, ти маєш багато всього прослуховувати, і, до речі, я якраз такий маю фан, бо я зараз пишуся на студії Володимира Лещенка, це легендарний український звукорежисер, який писав свого часу Назарія Яремчука, Софію Ротару,
1: Тобто людина вже знає, як поєднати всі музичні епохи, якщо навіть хочеш якусь стилістику підтягнути.
2: Так, так. Людина. Ми просто дуже комфортно і цікаво, бо завжди приємно працювати з такими серйозними професіоналами, легендарними, яким не треба багато чого пояснювати. Просто працюєш. От, не витрачаєш зайвих емоцій, а просто зосереджено працюєш.
1: Слухай, а якщо порівняти початок твого творчого шляху, 90-ті роки, після розпаду Савка, зараз умови повномасштабної війни, події самі негативні, так, в даному випадку, але щодо творчої свободи, ти можеш порівняти творчу свободу тоді, зараз, коли її було більше, і, можливо, чи слідкуєш ти за якимись новими українськими музикантами?
2: Хороше питання. Справа в тому, що якраз зараз, в 2026 році, якраз бренд Мандри відзначає 30 років. Угу. От, офіційно, хоча це трошки раніше почалося, таки вводна історія. До того були інші проекти музичні. Перший мій музичний проект називався «День помирає рано». Це була українська готика. А це 90-91 рік.
1: Експериментував.
2: Так, і це якраз була свобода творчості. Мандри – це теж свобода творчості. Інші сольні проекти – це теж свобода творчості. Кіно – це теж... Справа в тому, що творчість, вона не залежить від того, які часи на дворі, які режими. А я за своє життя все ж таки, я народжений... Бувши за Совєтського Союзу, школу закінчував я ще, був Совєтський Союз, це 89-й рік. Відповідно, я дуже багато епох бачив різних, і це завжди є цікавий матеріал для дослідження внутрішнього. І плюс в тому, що я не змінююся згідно тих ситуацій, які відбуваються. Я завжди якось намагаюся тримати свою лінію. Роблю те, що мені подобається, намагаюся це робити, і у мене час від часу це виходить.
1: Друзі, нагадую, в нас в гостях сьогодні Сергій Фоменко, він же Фома, до речі, народний артист України, на хвилиночку. Він і режисер останніми роками документальних стрічок, ну і, звичайно, широкому загалу відомий як лідер і співзасновник гурту «Мандра». Ми з ним повернемося до розмови за декілька хвилиночок, не перемикайтеся, в нас буде сьогодні прем'єра нової пісні, буде ще про що поговорити.
0: Радіо «П'ятниця». Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, нагадую, в студії Радіо П'ятниця лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, а також режисер документальних стрічок Сергій Фоменко. Ще раз тебе вітаємо.
2: Привіт, привіт.
1: Ми тут філософствували на тему штучного інтелекту, музики, але повертаємося до, скажімо, таких більш приземлених речей. Ти з роками, як ти вважаєш, став м'якшим чи жорсткішим?
2: Хороше запитання, немає відповіді однозначної, бо залежить від обставин. А іноді більш м'яким, там, де раніше я би, напевно, був би якими-небудь ображеним, чи, можливо, ще щось. І навпаки, є моменти, коли треба бути більш жорстким, і тоді ти стаєш жорстким. Напевно, це все-таки пов'язано з тим, що оці крайні, особливо роки, не тільки вік, але і крайні роки
1: обставини.
2: Там цих обставин, да, вони трошечки зробили мене жорсткішим, трошечки нарощена якась така товста шкіра до багатьох людських емоцій через те, що ти просто не витримуєш. Тобто ти, ну, не можеш це в себе все прийняти, і тому ти або зробиш певну броню для таких емоцій, або, ну, тебе порве, ну, тобто, то внутрішньо, то треба щось вибирати, і тоді ти жорсткіше ставишся до багатьох речей. Ну, питання непросте.
1: Так. А мандри теж непросте питання, можна пофілософствувати. Мандри – це втеча чи пошук?
2: Ні, це процес. Це процес різноманітний, це процес руху. Руху в ті напрямки і destinations, які
1: тобто
2: тобі цікаві.
1: Більше, а в принципі не завжди пошук. Ти можеш просто рухатися без мети. Так?
2: Абсолютно, може бути і так. І, до речі, в концепції, наприклад, гурту, да, як бренду, якраз це фьюжн. Тобто це розмаїття всього. Це ти використовуєш сміливо ті чи інші речі, ну, від там... від, умовно, це з самого початку так було, від різних стилів, які можна, ніби вони не поєднуються, і це, ну, взагалі в одному бенді зазвичай, там часто, ну, от це отакий стиль. А от ф'южн – це стиль, в якому можна експериментувати, і це теж певні мандри, тому що ти мандруєш різними стилями, шукаєш щось таке, що тобі подобається, і цей формат, він в цей час, як ми вже зараз в ньому живемо, він досить класний, він досить органічний.
1: І як ми в попередньому виході з'ясували, дорога все ще кличе у мандри, тому що
2: так,
1: творчий процес не зупиняється.
2: Так.
1: Вже близько 30 пісень
2: нових, нових крайні,
1: так, і подвійний
2: роки.
1: Альбом буде «Вежі».
2: Ну, я, планується.
1: Так. Поки ще конкретної дати нема.
2: Так.
1: І сьогодні ти вже теж трошки привідкрив завісу, що буде темна, світла вежа. І сьогодні ми будемо презентувати пісню. Я так розумію, судячи з того, що, про що в ній співається, це все ж таки світла вежа.
2: Саме так.
1: Як не крути. Так. Пісня називається «Розмай». Написав ти її ще 3 роки тому, але записали чи, можливо,
2: оце
1: випустили?
2: Тільки
1: нещодавно.
2: Так.
1: Це, ну, взагалі, наскільки часто в твоєму житті таке, ну, така затримка? Чи
2: це не затримка, було... це технологія.
1: Технологія.
2: Так, звичайно. Я багато
1: це,
2: пишу
1: як
2: пісень.
1: Вино треба покласти,
2: так,
1: щоб воно настоялося.
2: Переважно всі пісні, які я пишу, я їх кладу на певну полицю, на певний час, для того, щоб зрозуміти, чи вона окей буде через якийсь час. Коли вщухає емоційна складова, коли ти пишеш пісню.
1: Щоб вона не була пісня на один день, умовно кажучи.
2: Так, так, я не люблю таке. Так. Тобто мені цікаво, чи пісня має право на життя після того, як... До речі, деякі пісні так і лежать, і шансів нема. В мене такі, така частина пісень є, бо я пишу багато. А ті пісні, які продовжують тебе чіпляти, проходить якийсь час, рік, два, а вона каже, ну, може, час мене записати, може, час мене випустити, народити, як трек. От. І тоді ти розумієш, плюс концерти, ти бачиш на концертах переважно я завжди намагаюся в плейліст додавати нові треки, які пишуться, і дивитися на аудиторію, як люди реагують. Це теж важливо, бо одна справа мені подобається, а інша справа, коли ти виходиш все ж таки на сцену, до публіки, ти співаєш, то важливо, щоб люди все ж таки, ну, розуміли це. От, і відчували, щоб це було їм цікаво. Тому це технологія. А взагалом у мене є одна пісня така, яка теж, до речі, має війти в альбом «Вежі». Вона писалася 30 років.
1: Ого!
2: Трошки не більше.
1: А це буде яка, до речі, вже привідкриємо. Темна, з темної?
2: Ні, це теж буде
1: це
2: світла.
1: Теж буде світла.
2: Да. Але просто вона починалася як вірш, коли я був зовсім дитиною, ще школярем, закінчував школу. А тепер вона закінчується тим, що я зрозумів, як її подовжити.
1: Так, ну а в нас сьогодні буде презентована одна з пісень «Світло і вежі», друзі, тому що в мене гурт «Мандри» більше асоціюється саме зі світлом. Пісня називається «Розмай», весняна пісня, світла, надихаюча. Перш ніж ми її запрем'єримо нашим слухачам, ти можеш щось побажати, можеш якусь від себе під водочку, коротенько, буквально хвилиночку, в нас обмаль часу вже.
2: Так, я, по-перше, вітаю всіх з весною. Це прекрасний час, коли все розквітає, коли світ починає буяти, квіти розквітають, з'являються пахощі, буски, білі хмари течуть, в річки вже чекають, що ви можете купатися. Тобто це є цей розмай, цей розмаїтий світ, це вибух нового життя. Я хочу побажати всім слухачам і всім нам, по-перше, перемоги. І далі продовження цього прекрасного життя, щоб відкривати цей світ, насолоджуватися ним.
1: Дякуємо тобі за приємну бесіду. Чекати будемо з нетерпінням на вихід альбому. Ну а далі всеукраїнська прем'єра Фомата, гурт «Мандри», пісня «Розмай».
0: Радіо П'ятниця.

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо «П'ятниця» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: 27 травня київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
3: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 «Епіцентр» приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. «Металіст» 19:25 проти «Карпат» та «Верес» проти «Кривбасу». Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міністерство внутрішніх справ України розпочало посилену підготовку патрульних поліцейських для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Перша група з 200 правоохоронців вже проходить навчання на полігоні. Курс триватиме 2 тижні і включає вогневу підготовку, тактичну медицину, психологічні тренінги та відпрацювання командної роботи. У МВС зазначають, програма максимально наближена до умов воєнного часу. І також наголошують, важливо швидко діяти в екстремальних ситуаціях та ефективно допомагати цивільним. На окремих територіях Нікопольського району на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під евакуацію потраплять Новокиївка та Іллінка Марганецької громади, Вища Тарасівка Мирівської, де проживають 28 родин, а також частини Нікополя. Загалом виїхати мають понад 1000 людей. Час і маршрути виїзду узгоджуються індивідуально, всі організаційні питання та супровід забезпечує місцева влада. У Нікополі влада також планує компенсувати оренду житла родинам, які залишаються у місті, але переїжджають у більш безпечні райони. В Україні від сьогодні змінили правила роботи системи «Є-черга» для перетину кордону. Тепер вона автоматично перевіряє, чи є у транспортного засобу міжнародна страховка «Зелена картка». Якщо страховки немає або вона неактивна на момент під'їзду до пункту пропуску, запис у черзі можуть автоматично скасувати. У Мінрозвитку пояснюють, нова система має мінімізувати випадки, коли водії вже на кордоні дізнаються про проблеми зі страховкою і не можуть виїхати. «Зелена картка» є обов'язковою для автобусів і вантажівок, що перетинають кордон, і покриває відповідальність у разі ДТП за межами України. Сьогодні у Відні відбудеться перший півфінал Євробачення. Як повідомили організатори конкурсу, сьогодні у шоу виступлять представники 15 країн. Також на сцені з'являться автоматичні фіналісти – Італія та Німеччина, однак вони не змагаються за вихід у фінал. У першому півфіналі право голосу матимуть країни-учасниці цього етапу, а також Італія та Німеччина. Водночас Україна цього разу участі в голосуванні не бере. Другий півфінал відбудеться 14 травня, а фінал – 16-го. Україну, нагадаю вам, цього року представляє гурт «Лелека». Це поки що всі новини до цього часу.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Друзі мої, що це воно коїться? Я ось відкриваю трец, а там вся стрічка про одне. Світ ТІВІ повертає фабрику зірок. Коментарі просто сотнями летять, жінки пишуть, чекали цього камбеку більше, ніж колишнього. Ось іще, наприклад, хороший. Чоловіки, терміново дописуйте в Тіндер, що готові дивитися нову фабрику зірок. Навіть таке пишуть. І артисти теж в коментарях. Олійник питає, коли кастинг. Дантес пише, якщо і піду на цю фабрику зірок, то тільки з Дашою Кубік. І, друзі мої, знаєте, здається, що на нас чекає якийсь сюрприз. Взагалі, в мене таке відчуття, що країна реально скучила, просто потребує великого музичного шоу. Скучила за моментами, коли з'являються нові обличчя, нові пісні, нові історії. І круто, що Світ ТІВІ знову повертає нам ці емоції.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-20 градусів тепла, в Ужгороді всього до 11. На сході мінлива хмарність, день пройде без опадів, за вікнами 19-21 градус з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 тепла, хмари у Києві закриють небо вже зранку. Метеорологи обіцяють 15-20 теплих градусів. Усю другу половину дня йтиме дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вас турбує цукровий діабет? Ви втомилися від неефективних методів лікування та бажаєте спробувати новітні розробки в цій галузі? Компанія Grand Pharm проводить ознайомчу програму, завдяки якій ви маєте змогу безкоштовно отримати 10-денний курс препаратів для лікування цукрового діабету другого типу. Запис та детальна інформація по телефону 063 383 03 03. Зателефонуйте та отримайте безкоштовний курс для ознайомлення 063 383 03 03.
2: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
2: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на «Епіцентр.ка.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, свої добрі, теплі, світлі меседжі надсилайте нам через форму на сайті radio5.com.ua у програму «Привітань та обіймів». А ми будемо їх залюбки озвучувати вже буквально за 15 хвилин зі стартом вечірньої програми «Привітань та обіймів». До речі, окрім того, що писати, можна і дзвонити. 0800-33-2703, дзвіночки абсолютно безкоштовні. Чекаємо на появу в студії Вікторії Зубричук.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо.
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ-ТБ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 епіцентр приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. Металіст 19:25 проти Карпат та Верес проти Кривбасу. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
9: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
12: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикамні
2: посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Радіо П'ятниця.

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У травні в супермаркетах знову подорожчав хліб. Деякі популярні сорти вже перевищили 50 гривень за буханець. Найбільше зросли ціни на житній та пшеничний хліб. Пшенична нарізка у деяких мережах коштує понад 52 гривні, а житній столичний продають приблизно за 51. Виробники пояснюють подорожчання витратами на електроенергію, пальне та добрива, що підвищують собівартість хліба. Фахівці ринку прогнозують, до кінця року ціни на хліб та інші соціально важливі продукти можуть зрости ще на 20-25%. Водночас без різких стрибків найближчим часом. Президент Володимир Зеленський не фігурує у справі щодо елітного будівництва під Києвом. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Зі свого боку, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака проситимуть арешт з альтернативою – застава у 180 мільйонів гривень. У ці хвилини Вищий антикорупційний суд має почати обирати Єрмаку запобіжний захід. Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента. Йдеться про справу щодо легалізації понад 460 мільйонів гривень через кооператив «Династія». На сьогодні немає ознак початку масштабного спалаху хантавірусу, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. Він наголосив, ситуація не є новим ковід і наразі немає підстав говорити про глобальне поширення інфекції. Гебрейсус також повідомив, що усіх пасажирів із судна, де фіксували випадки зараження, ідентифікували. Їм рекомендували самоізоляцію протягом 45 днів. При цьому гендиректор ВООЗ визнав, організація може лише рекомендувати заходи, але немає повноважень змушувати країни їх виконувати. Всесвітня легкоатлетична асоціація відмовилась виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. В організації заявили, будь-які зміни можливі лише у разі реального прогресу в мирних переговорах і повного завершення війни Росії проти України. Рішення ухвалили на тлі старту кваліфікації до Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж усе.

0: Сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Чудового, прекрасного, травневого, сонячно-дощового дня вам всім. Наснаги, терпіння, везіння, удачі, позитиву обов'язково. Сьогодні 12 травня і в Україні та в усьому світі сьогодні відзначають Міжнародний день медичних сестер. Я не знаю, скажу відверто, чи є свято Міжнародний день медичних братів, чи це одне й те ж саме. На всяк випадок вітаю і хлопчиків, і дівчаток, які медсестри. Отак от скажу. Дякуємо вам за ваш нелегкий труд, за все те, що ви робите для нас, для своїх пацієнтів. Кожен з нас мільйон раз, я впевнена, за життя стикається і в лікарні, і в косметології з медсестричками і медбратами. І це прекрасні люди, у яких нелегкий труд, бо треба працювати з людьми. А це завжди ой-ой-ой. Я бажаю вам щастя, наснаги, здоров'я. І щоб пацієнтів у вас не було взагалі, а ви просто получали свою зарплату і кайфували від життя. 0800 33 27 03. Є кого поздоровити? Набирайте. Також заходьте на сайт Радіо П'ятниця, застосуночок Радіо П'ятниця, скачуйте на свої телефончики і пишіть, пишіть, пишіть. Фух, попереду 2 годинки часу, і я, і ми розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: 56D. Акція діє на постійній основі.
1: Подробиці у продавців магазина.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Миколаївщина, пані Ніна. Олю, олю, олю!
2: Доброго дня, Вікторія!
1: Доброго-доброго!
2: Мене звати Ніна, я неодноразово до вас зверталася.
1: Це прекрасно.
2: І я сьогодні хочу привітати нашу колегу, нашого продавця, від імені всього нашого колектива, села Сирове, Дніпрову Тетяну. І хочу її побажати від імені нашого всього колективу щастя, здоров'я, любові і всього самого-самого найкращого. Привітайте її самої найкращої пісні.
1: Пані Ніночка, приєднуємось до ваших вітань. Хай у вашої іменинниці збуваються всі найзаповітніші мрії. Хай у неї будуть найвдячніші покупці. Хай сонечко посміхається їй кожного дня. Хай буде щасливою, красивою і, звісно, грошовитою. До привітань приєднуємось і сьогодні гарно вам відсвяткувати. Дякую, що з нами.
0: Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
6: Дорогенькі мої, пан Іван зараз на зв'язочку з самих Чернівців. Алло-алло!
7: Алло, добрий день.
6: Доброго дня, пане Іван, слухаємо вас.
7: Хочу передати привіт моєму брату Максиму, який зараз знаходиться за кордоном. Хочу побажати йому всього самого найкращого, щастя йому, здоров'я, щоб справлявся в роботі, нічого не боявся.
6: Абсолютно вірно.
7: Справлялося.
6: Пане Іване, і вам, і вашому брату бажаю нічого в цьому житті не боятися. Йти впевнено до своїх цілей, кайфувати від життя, брати від життя все тільки найкраще і обов'язково слухати Радіо П'ятниця. Дякую, що ви з нами!
5: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Суми пані Валентиночка. Олю, олю, олю.
2: Я вас слышу.
1: Я вас чую. Весь світ вас чує. Розказуйте.
2: Я хочу поздравити дочку Ольгу Міщенко з юбілеєм, щоб вона була красивая, щаслива, здорова, удачлива во всьому.
1: Пані Валентиночка, дозвольте привітати вас. Ви, мамуля, то найсвятіше, найважливіше для кожного. Ви велика умнічка, ви народили доцю, тож тепер радійте, шануйтеся одна з одною і будьте щасливими. Підтримуйте один одному, радійте, що ви є одна одної. Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій і вашій донечці, і вам. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Люба!
1: Увечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
2: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
3: Дорогенькі мої! Найкращі в світі радіослухачі! Скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
2: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, на сайт Радіо П'ятниця. Заходьте і пишіть, а я буду читати. А також за стосуночків Радіо П'ятниця прямо з ваших телефончиків. Пишіть, а я читаю. Світлана Сідорська з Варшави нам пише. Привіт, улюблена Радіо П'ятниця. Хочу привітати свою мамулечку. Ковальчук Валентину Францівну з Понінки. Хмельницька область. З днем народження. І сказати їй такі слова. Рідна моя матусю, вітаю тебе з днем народження. Ти найближча і найрідніша людина для мене. Дякую за твою безмежну любов, підтримку та мудрість. Бажаю тобі міцного здоров'я, сонячних днів та радості в кожній миті. Залишайся такою ж молодою та життєрадісною. Люблю тебе безмежно, твоя доця з сім'єю. Усім привіт з Варшави. Пирятин, пані Олена, медсестра, вітає Вітю, і щоб він не забув мене привітати. Полтава, пан Олексій, хочу передати привіт огроменний моєму другу Сергію, з яким я зараз відпочиваю на Зеленому острові. Хай дорога додому на велосипедах, боже, яка умнічка, буде за вітром. Софія і Максим вітають бабу Любу з днем народження. Ми вас дуже любимо. Місто Данчі-Міст. До привітань, приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо 5.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
7: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує всяка.

0: життя.
1: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Антикорупційні органи України продовжують розслідування у ключових сферах енергетики та оборони. Як наголосили керівники НАБУ і САП, так звана операція «Мідас» охоплює велику кількість напрямків, і її проводять різні групи детективів та прокурорів. Вони перевіряють діяльність у сфері енергетики, постачання бронежилетів та виробництво вітчизняного озброєння, зокрема БПЛА. Для цього призначили низку експертиз, що тривають вже понад рік. Керівники НАБУ і САП наголошують, необхідно ретельно зібрати докази та проаналізувати великий обсяг інформації, аби притягнути до відповідальності тих, хто причетний до корупційних схем у стратегічних для держави галузях. Кіпр приєднався до ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ нашої країни Андрій Сибіга. За його словами, вже 29 держав підтримують угоду про міжнародний трибунал, що розслідуватиме злочин агресії Росії. Андрій Сибіга закликав і інші країни приєднуватись до цієї ініціативи. Укрпошта запровадила можливість оплати банківськими картками в усіх населених пунктах України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, безготівкова оплата тепер доступна навіть у найвіддаленіших селах і поблизу лінії фронту за умови наявності зв'язку. Це стало можливим завдяки пересувним відділенням, що оснащені посттерміналами. Наступним кроком стане розширення сервісів. До кінця червня планують запустити можливість знімати готівку та поповнювати картки. В ООН попереджають про ризик глобальної продовольчої кризи через можливу блокаду Ормузької протоки. За оцінками організації, під загрозою голоду можуть опинитись ще 45 мільйонів людей у світі. Міжнародна спільнота має лише кілька тижнів, щоб не допустити катастрофічного сценарію, кажуть в ООН. Ормузька протока є одним з головних маршрутів світової торгівлі. Після загострення конфлікту між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном, судноплавство в регіоні суттєво ускладнилось. В ООН наголошують, найбільше наслідки можуть відчути країни Африки та Азії, де посівні кампанії залежать від своєчасного постачання добрив. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: На зв'язочку славетний, незламний український, мій рідний весняний, квітучий, каштановий Київ. Пані Оленочка!
4: Доброго дня вам.
3: Доброго. Слухаю.
4: Який він гарний.
3: Ой, день неймовірний.
4: Скажіть, і дощу немає, прогнозували.
3: Ну.
4: Я хочу привітати свою подружку, неймовірну, саму прекрасну, саму м'ячеву Олену з Днем медиків. Я дуже дякую, що я зателефонувала вам і її сину, який служить в ЗСУ. Я дуже дякую їм всім. Тому що дуже багато сил вони положили наші люди. І взагалі вам дякую.
3: Пані Оленочка,
4: дуже
3: я...
4: дякую.
3: Я...
4: Андрійку теж.
3: Дякую. Дякую вам, дякую що ви вам. З п'ятницею. Дякую вам, що ви позитивна, тепла і хороша. Це відчувається. Величезна дяка вашій подружці. Як звуть героя сина подружки?
4: М'ячев Владик.
3: Герою слава! Дякую, дякую, дякую всім прекрасним людям.

0: людям. Хай всі хороші люди на планеті Земля будуть щасливими. Дякую, що з п'ятницею. Слава Україні! Героям слава!
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто і Гереро. Ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро. Денис Кузик знову. Втрата знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета. Момент виникає. Під удар! Удар повз ворота! Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097 179 55 53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
10: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
12: «Так всі роблять!»
11: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
13: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Вечір тільки починається. Час зарядити його наповну. Додамо енергії, настрою та приємних сюрпризів. На радіо «П'ятниця» тримай заряд. Із Вікторією Зубрійчук. Відповідайте на питання і отримуйте подарунки для підзарядки. Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні – це «Тримай заряд» разом із «Радіо П'ятниця». Хочеться, щоб у вас було багато енергії, щоб настрій був позитивним, щоб ви були щасливими. Ось для цього і є ця гра «Тримай заряд» щобудня о 17:15 на «Радіо П'ятниця» зі мною, з Вікторією Зубрійчук. Відповідаєте на питання, отримуєте подарунки для вашої підзарядки. Значить, що я дарую? Кожного дня, дорогенькі мої, тижневий запас енергії від «Павербанка» та зручний брендований шопер від «Радіо П'ятниця». А також, дорогенькі мої, головний приз у фіналі. Відпочинок, вікенд на двох, на моречко, щоб по-справжньому перезавантажитись. Я хочу наголосити, що оцей самий головний приз на моречко, котрий буде розіграно у фіналі серед усіх. Дорогенькі, серед всіх, хто зареєструється, розіграємо приз. Що треба зробити? По-перше, щоб я вас взагалі побачила, треба зареєструватися елементарно. Заходите на сайт «Радіо П'ятниця», в розділ «Акції», знаходите «Тримай заряд» і все, дорогенькі мої, все. Головне, реєструєтесь, а потім чекаєте на моє «Ольо-Ольо». І це значить все, оце ваш момент прийшов зарядитись і виграти. А навіть якщо «Ольо-Ольо» не почуєте, а головне зареєструєтесь, то приймаєте участь в розіграші путівочки. Сьогодні у нас є щасливиця, це місто Рівне, пані Анна. «Ольо-Ольо»!
2: Ольо, добрий день.
1: Добрий день, пані Анночка. Не скажу, скільки вам років, хоч ви і написали. Розумію, що енергії на все на світі не вистачає. Розказуйте, є чоловік, є двоє діток, є собака. Як звуть?
2: Кого?
1: Так, кого ж? Хто більше виматує вам нервів і витягує з вас енергію? Всіх розказуйте. Як звуть собаку?
2: Скай.
1: Скай. Як звуть чоловіка?
2: Чоловіка звати Тарас.
1: Тарас, діточок як звуть?
2: Діточок Данило і Олександра.
1: По скільки років?
2: 15 і 12.
1: Я представляю, цей перехідний возраст, да? Є вже ці всі віщі. Цікавенько.
2: Ой, звісно.
1: Дівчинка
2: і
1: хлопчик, ви, звісно, молодець, ви відстрілялись, і чоловіка завели, і собаку, і мальчика, і дівчинку. Умнічка!
2: Весь
1: я
2: комплект.
1: Вас вітаю, бо енергії тепер у вас буде, я впевнена, достатньо. Я вам
2: дякую.
1: Моделюю ситуацію, а ви мені скажете, що ви обираєте. Домовились?
2: Давайте.
1: Значить так, уявіть, значить, ситуацію. Кінець робочого дня, ви вже знаєте, вже морально, ви вже вийшли з офісу і гуляєте десь по славетному Рівному. І тут, опа, прилітає нова задача. Що ви будете робити? Ви зберетеся і швидко закриєте все-таки це питання і потім гулять. Або ж потягнете час до кінця робочого дня і зробите вигляд, що ви дуже зайнята. Або залишите це повідомлення непрочитаним. Я нічого не бачила, я нічого не знаю, я пішла додому. Що обираєте, пані Анна?
2: Третій варіант.
1: Пані Анна, знаєте, як кажуть, головне, коли працюєш в офісі, не відкривати почту перед закінченням робочого дня. Є таке діло?
2: 100%.
1: Пані Анна, я вас вітаю. Тепер ви можете вже відкривати почту і що завгодно, бо у вас буде багато енергії. Ви будете енергійною, позитивною, так, і щасливою. Ми даруємо вам подарунок від нашого партнера Павербанка. На правах реклами скажу, коли день розряджає вас швидше, ніж ви телефон, важливо мати свою підзарядку. Зручні енергетичні пілюлі, які завжди поруч і допомагають тримати ритм. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії! Це була інформація на правах реклами. Пані Анна, родині вітання! І дякую, що ви з п'ятницею. Вітаємо!
0: Вечір тільки починається. Додамо йому енергії разом. Тримай заряд на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. «Павербанка» – твій енергетик у пігулці. Одна таблетка – і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
5: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
7: Значить так, дорогенькі мої, телефонуйте, а ще пишіть. На сайт Радіо П'ятниця пишіть, а я ось прямо зараз починаю читати. Сергій, село Сидори. Дорога і улюблена Радіо П'ятниця, передайте привіт найкращій доні Іванні. Дякую, сонечко, за допомогу. Діти повинні допомагати батькам, я так вважаю. Колектив Несті Кейтеринг, місто Бровари. Добрий вечір! Хочемо передати привіт нашому найкращому шеф-кухарю Тетяні та подякувати від усього серця. Дякуємо, що ти є. Баранівка Наташа. Привіт, улюблена Радіо П'ятниця! Передайте привіт Денці і Дімці. Я їх люблю!
6: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, на сайт Радіо П'ятниця заходьте і пишіть. Або 0800-33-2703, телефонуйте, у вас ще є, телефонуйте. У вас є ще шанс встигнути. Поки читаю ваше повідомлення. Село Мала Рача, користувач Аурел. Вітаю Катошу і Інну з закінченням забору. Ну, як то кажуть, всім трудяшкам, хто зараз десь на городах, на роботах, щось строять, забори, може, красять, може, якісь квіточки саджають, може, в магазинах торгують, може, таксують, неважливо. Обожнюю всіх трудяжечок. Ви найкращі, сама трудяжечка. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки Фарро. І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Миколаївщина, на зв'язочку пані Ганна. Альо.
2: Алло, Вікторія, ми вас вітаємо.
1: Дякую.
2: Миколаївщина на зв'язку. Ми вітаємо нашу дорогу колегу Тетяну. З днем народження.
1: Бажаю.
2: Здоров'я, щастя, любові, жіночого вдосконалення, гарних продавців і покупців, вірних друзів і всього самого найкращого, затишку домашнього. І щоб все їй по жіночій лінії складалося на всі 100%. Бажаємо їй мирного неба і всього самого найкращого. З днем народження!
1: До ваших привітань приєднуюсь. Бажаю, щоб і по жіночій, щоб і по матеріальній, щоб і по моральній, по всіх лініях було кайфово. Хай буде щасливою! Вітаємо!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Сьогодні у вівторок, 12 травня, стартує 28-й тур української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТВ 4 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Зорею. О 15:30 епіцентр приймає Полісся. Житомиряни борються за срібні медалі. Втрачати очки категорично заборонено. О 18:00 два матчі. Металіст 19:25 проти Карпат та Верес проти Кривбасу. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
8: Катя, село Знаменівка. Вітаю з днем народження бабусю Олю. Бажаю міцного здоров'я, любові та щастя. Дубравка, Юрій. Передаю привіт своїй коханій дружині Наталії. Я тебе дуже сильно кохаю. Ти у мене сама найкраща. Ольга, місто Ізмаїл. Передаю привіт подружці Наталці з Одеси. Нехай який би не був важкий день, вчора чи сьогодні, все це залишиться в минулому. Ти трудяжечка і розумниця, активна, позитивна, працьовита. Все буде гаразд. Обіймаю. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ви в мене найкращі. Все буде добре. Все буде гаразд. Господи, будьте щасливими, бо то найголовніше. Будьте позитивними і слухайте Радіо П'ятниця. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Євросоюзу вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС. А угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Міністр також нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Швеція та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються в тимчасовій окупації або на території Росії, наголосив омбудсман. Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні. Про це повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії у майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. 28-й тур української прем'єр-ліги розпочався сьогодні, і він трохи незвичний, бо триватиме лише 2 дні, які припадають серед тижня. Буквально в ці хвилини стартують одразу 2 матчі – це «Металіст» 1925 та «Карпати». І в цей же час гратимуть «Верес» та «Кривбас». Нагадаю, донецький «Шахтар» у 27-му турі переміг «Полтаву» 4-0 та достроково став чемпіоном України. Це 16-й титул гірників, і за цим показником вони впритул наблизились до столичного «Динамо». У них 17 чемпіонств. Між тим, полтавська команда своєю чергою вилетіла до першої ліги, відігравши в еліті лише один сезон. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал «УПЛ-ТБ». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. З нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Але зараз «Динамо» в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

0: 56D. Акція діє на постійній основі.
1: Подробиці у продавців магазина.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
4: Час розквітати! Дивосет на новий лад!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай найкращі товари для дачі, саду та городу з економією до 50%.
4: Дивосет на новий лад! Величезний вибір в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиція діє від 1.04 до 31.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Відчувати серцем може кожен. Кожен вірить в долю та любов.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо «П'ятниця» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо?
4: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у Київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони. 33-33.
10: Ваша цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу в Будапешті. Одночасно на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна – час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
1: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
0: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 травня відбувся центральний матч 27-го туру УПЛ, в якому черкаське ЛНЗ приймав київське «Динамо». Поєдинок завершився з рахунком 0-0, але було чимало емоційних моментів. І ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Зараз шанс у ЛНЗ. В штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник «Динамо», а інший блокує удар. І м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну таланить ЛНЗ відверто, і Гереро, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ, прокляття Гереро. Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ. Поближче до воріт Нещерета, момент виникає, під удар, удар повз ворота. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ ітиме весь час.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
4: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельпхільфе Цурзельпстхільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
5: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Соціальна реклама.
1: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: закоханий.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 11-13 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, подекуди дощ, за вікнами 19-22 з плюсом. Без натяків на сонце пройде день на півдні, там також дощитиме, а температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, невеличкі опади також прогнозуються, температура повітря коливатиметься від 12 до 16 тепла, місцями до 19. У Києві сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Метеорологи обіцяють 13-15 теплих градусів. Дрібний дощ йтиме весь час.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо.
4: Дизель-шоу!
2: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Такі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Танці.

0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Ти

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку та наголосив, цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже у червні під час етапу Кубка світу у Будапешті. Водночас на найближчому етапі Кубка світу, що стартує у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії у майбутньому. І також нагадав, у Німеччині вже пройшли навчання майже 27 тисяч українських військових. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні та транзитні вантажні перевезення між країнами здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це спростить логістику, прискорить доставку вантажів та стимулюватиме зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилось 5 разів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. І кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування в професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації, а понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії, а понад половина підтримують реформу нової української школи. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи.